0: Dit is Urgent FM.
1: Hey, silky pinky da. Aja lengo maleja lelo mchete tso sendi pi man. Ali angomi ya shaya man. Ali angomi blind man. Oh, iyo lo ngomo man da. Oh, masepa yo.

ya buwa man. Na ya teta man. Na ya buwa man. Zeta. Na ya buwa man. Na ya teta man. Na ya buwa man.